хөрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Сайн байцгаана уу? Дараа чинь нүтгэдэг байгаа. Хөрлж ирсэн монголчууд онд манай сэнийг арслан даа ургам барья. Адил сурлаг амжилт элбаахын сайн сайхан хүсье. Hello everyone. My name is Urban. I left Grassland when I was 13 to study music, and now live in the city. This song, Hometown, is about missing Grassland and my family. Thank you.